Sikakhulu bendicingile into kobanga banguwe ndakubona phaa ndikubonela kude ngusis Thelma Melrose Harabo phaa ema-apileni ke ama-apile ke apho alahlile ihamba njani umcimbi wama-apile apha ema-apileni kakade sis Thelma hamba njani umcimbi wama-abe sabawa ukanti ke mandifunde ngoku isangenayo molweni radiology nabaphulaphula bonke beyalapha ek-f m kwichibile mpiliso ndimamele apha edelft kutsho uandile mphathi esedelft tshen ta eyila ndikugqibele kudala grotman ndikugqibele kudala kuba ke ke silapha kweli chibile mpiliso amanxeba wona sinawo simanxebanxeba kodwa sisikholeka uthi angaphola amanxeba kambi indlela yona inezinto zayo ne iyahambeka kwathi